0: Everyone belongs. Many voices, one frequency on ACCC Radio. What does belonging mean to you?
1: តើអារម្មណ៍ដែលទទួលបានពីការរាប់បញ្ចូលជាក្រុមយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកចំពោះខ្ញុំគឺយើងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយក្រុមឬសមាជិកយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់រាប់អាននិងព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់យើង We are counted into group or member. We are accepted, being friendly with and care for.

0: What do you do to help others feel they belong here?
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានចាត់ចូលជាក្រុមតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះខ្ញុំអញ្ជើញនឹងទទួលស្វាគមន៍ពួកគាត់ដោយភាពកក់ក្តៅនិងរួសរាយរាក់ទាក់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយពួកគាត់ឲ្យចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយខ្ញុំហើយក៏បើកទូលាយដល់ពួកគាត់ឲ្យមានការបញ្ចេញមតិផ្ដោះផ្ដល់យោបល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាមានជាសំណួរចម្លើយជាដើម For me, I invite them to participate in various activities with me. I open for exchange ideas, start a conversation, and questions. I greet them with warm welcome.